0: こんなにすることがなく部屋でぼーっとしている嬉しいくらい今素敵に笑えて元気いつも僕には北西の僕が後ろをズタズタついてきたずっと相手をしてこなかった心の話を聞かれたくなかった笑い飛ばせる人生の中で究極に自分から窮屈にしていたことは間違いなく誤解だでもなぜか大きな後悔だってまださ壮大に広がる人生のグランドで見えない敵と剣のみ持ち戦っていたからそれがやりたかったんだからさ
1: バケモンでしたよあいつはもうギッタンギッタンに切られて終わりなんて姿形もありしません
0: ふざけないで、盾を求めるそうや鎧は重いからいらないけど僕の僕はいつも北西に突き出して笑う太陽が入りとくより夜の方がうるさい目を凝らしてやっと映った僕の姿はお利口さんにしてなさいとつまらない僕でした
2: 僕でした
0: こんがらがるから早く寝よう